0: Es nace en Ribeira, na Ría de Arousa, onde Deus apoiou o dedo anular do seu día de descanso, que é o sétimo. Isto di Kiko Cadaval, porque todo o que di Kiko Cadaval é así de importante. Kiko, bons días.
1: Hola, bons días, Eva, como estás?
0: Bons días. Supoño que ti cos pés na auga, claro, porque con este tempo... Non, xa estás traballando.
1: Non sei, eu tiña unha cita con Eva Millán a primeira hora da mañá e dixen, eu iso non me perdo.
0: Ai, que aperto, así, en
1: levamos
0: directo.
1: Levamos unha semana moi intensa no Festival Atlántica.
0: E tanto que se, como se leva, pois, facer sorrir aos 40 graus? Un pouco
1: pois,
0: difícil,
1: verdade,
0: non?
1: É unha cita en as súas dificultades. Eu, antes de onte, estive no espectáculo que pechaba en Santiago, o Festival Atlántica, nun marco incomparable, na colexiata de Sar, con eses arcos detrás de min, e o público daba un pouco de pena. Eu vi desde o escenario como facían como os canciños cando están así que a lingua de fora.
0: Que non me estrana nada, porque incluso ás 12 da noite seguíamos con 29, 28. O sea que non hai hora tampouco para isto. Bueno, esta semana ven un poquinho máis de fresquiño e ti continúas facendo un montón de actividades, de espectáculos e animando este verán galego.
1: Pois sí, a verdade é que Atlántica foi bastante traballo, porque tive a sorte de estar en Barreiros, nun deses sitios e secretos que ti despois non sabes se divulgar ou non, non? Dice, encontrei un sitio paradisíaco, non había ninguén, había unhas especies botánicas exclusivas, pois non llevo a contar a ninguén, pero a vos sí. Estive en San Estevo do Ermo, en Barreiros, que hai unha asociación que está cuidando aqueles restos arqueolóxicos,
0: sí,
1: e aquela riqueza vegetal, e aí sí que se estaba fresco, eh? Aí incluso... Como se di, botaron unha rebequita por enriba dos hombros aos espectadores.
0: Que maravilla, eh? Claro, decíamos que pues unha circunstancia especial, pero o Festival Atlántica reúne auténticas voces da narración oral, ¿no? Supoño que o ambiente tamén estupendo, con esos ecos da vida, con ese público fiel, e con esos espectáculos que entre vos tamén os combinades.
1: Mas sí, a verdade é que os festivais de narración e Atlántica en especial é un lugar de encontro. Vémonos pois narradores que normalmente vivimos moi afastados. Estivo Antonio Fontiña, que é do sur de Portugal, un mestre histórico. Estivo Irene Reina de Huelva, non? Que é un lugar esquecido no imaginario, sí que dis de Huelva, pois a menos que veranee salí, pero ela contou historias da montaña de Huelva, historias de contrabando, historias de mulleres saindo adiante cana nobre actividade do contrabando. Tamén houve unha voz procedente de Euskal Herria, a unha voz emerxente como é Amaia Elizagoien, e despois toda a fornada local, non? Entón, de unha maneira, é como recibir amigos na túa casa, porque houve espectáculos de Atenea García, de Vero Rilo, de Ángeles Goás, de Abelino González, e entón foi unha diversidade de voces. E onte tivemos un vermú de contos a 40 graus, contos a 40, nun recuncho no Concello da Estrada, que había un regato ao lado e o público estuvo escoitando cos pés na auga.
0: Que bonito. Bueno, eso tamén é así, máis en que non esquecerán nunca, non? Xa, pois o que agora mesmo temos que facer é precisamente refrescarnos como xexa e atender tamén a esos contidos dos contos que no teu caso, Kiko, por donde tirabas en esta edición.
1: Bueno, a verdade é que fixen dous repertorios diferentes. Foi un encargo da directora de Soledad Fellosa, non nos deas a lata de todos os anos, entón, naquel lugar que vos dixen paradisíaco, en que estivemos a 20 grados, en Barreiros, ali contei as historias de camiños, non? Que son moi tradicionais, as historias de que vas por unha corredoria e venche venche un bandido, venche un fantasma ou encontras un meniño chorando nunha esquina. Esos son moi tradicionais, pero na vida moderna sigue habendo. Vas pola estrada, topas un accidente, ves unha boda, paranche para soplar, pero sempre é que o noso camiño se interrumpe. Entón, o público sigue encontrando interés nesas historias. Eu creo que a frase que decía John Lennon, non? Que a vida é o que che pasa mentre faz outros plans. Entón, os contos de camiño son así. Ti tes plan de chegar á casa e polo medio acontece algunha cosa.
0: Por eso, porque ao final pues podemos sentirnos representados en algún dos contidos, non? Do que contas que son cousas da vida. Algúnas peores, outras mellores, e incluso nas peores, ese afecto co público ou ese sentirnos identificados pues tamén axuda moito.
1: Sí, a verdade, a traducción de Santiago, como foi o 4 de xullo este sábado, quixen lembrarme de Pilar Pereira, ainda que non quixera lembraríame, porque Pilar Pereira, a actriz, sí, a muller rebelde, a que abreu paso a moitas outras mulleres e que se revoltou contra a opresión dos anos 60, non? A opresión que tiña todo o mundo e as mulleres en especial, pois onte cumpriría 89 anos se vivise. Entón, como xa temos que ir preparándolle un homenaxe, pois eu contei dúas historias da súa infancia que ela me contara e que merecían ser lembradas.
0: Uh-huh. ¿Alguna se podría contar? ¿O son así como para tres programas?
1: Non, claro. É que contar realmente, hoxe en día nos medios de comunicación valorase moito a brevedade e os contos o que valoran é a calma, pero sí. Con Pilar contei que cando, despois de unha infancia feliz na aldea onde estaba con os familiares, pois como estaba un pouco a monte, os pais trouxeron a meter unha no colexio das orfas naqueles anos 40 serían, ou os primeiros 50. Entón, ou cando saían, era un internado, e cando saían os pais dábanlle algunha larpeirada do que se podía dar daquela, algún anaco de chocolate ou unhas roscas da romería, para que elas matasen a tristura de estar encerradas nun colexo de monxas. E as monxas sacabanlle só entrar, como nun control de fronteiras, como se fose droga, cacheábanas e sacabanlle, e chamabanlle o comiso, decían, decomisado. E logo íbanlle xestionando a medida que pasaba os días, pero elas deranse conta que nunca lle daban todo o que lle quitaran.
0: Qué bonito. Sí, sí, sí, que había comisión.
1: E entón un día pasaronno, ela e unha amiga, Isabelita, pasaronno de contrabando de verdade, pero puxeronse tan nerviosas ao saber que estaban con un produto ilegal que se foron a capeliña da Virxen de Lourdes, que había no campillo do internado, e ali acabaron con todas as reservas e tiveron un malestar estomacal moi grande. Ay. E tocaba confesar, e na confesión, cando o cura recitaba os distintos pecados, que agora a chavalada xa non sabe, pero había un pecado que era "non tendrás apetitos desordenados", e ela considerou oportuno e confesar que sí, que tuvera apetitos desordenados e que comera moito, pero o cura estaba falando de sexo, claro.
0: Claro.
1: E cando ela confesou que sí, o cura puxose moi nervioso e preguntoulle sola ou en compañía. Claro. E ela dixo, en compañía. Con quién? E dixo o nome da súa amiga e xa saiu correndo. O cura a denunciar as monxas saltando o secreto de confesión.
0: Carai, pero isto, Kiko, foi anteonte.
1: Isto
0: era, que barbaridade.
1: É unha españolada que se decíamos antes, cando facíamos unha historia ridícula de represión e de falta de liberdade persoal, decíamos así. É unha españolada, como aquelas películas dos anos 50.
0: Bueno, a verdade que son cousas que están aí que efectivamente como non interesan ao público, ten que interesar moitísimo, porque ademais ti, Kiko, despois buscas pois todo que é irónico, hai moita mistura no teu show, non? Xustamente por eso imagino que agora mesmo precisamos todo, porque sempre se di que a risa que é terapéutica, e é certo, sí, por suposto, pero tamén é terapéutico escoitar algo que polo que pasa chestí, o que estás nun día así como un pouco máis con necesidade de sombras, e aparece alguén que ese anaquiño pois feche esquecer absolutamente todo, é dicir, agora mesmo vendo así como é o teu cartel en xeral, todo isto está contemplado nas túas actuacións.
1: Bueno, a verdade é que sí, porque os contadores de historias temos como materia o ser humano, ¿no? Porque moita xente di, vos ocupades vosas tradicións, vos dades voces aos que non a teñen. E digo, non, nos ocupámonos do ser humano e, polo tanto, o público síntese automáticamente interesado. Pero o máis bonito deste tipo de encontros como Atlántica é darte conta da diversidade de voces, non? Que non é que todos e todas que participamos esteamos como contando o mesmo ou contribuindo a unha misión, senón que os propios intereses das historias aparecen, como antes contei as historias de contrabando, por exemplo. Tamén este ano estivo de novo a presencia de José Luis Gutiérrez Guti, que é o cociñeiro oficial e que fixo onte o último espectáculo desta semana en Vimianzo, no Castro de Barreiras, despois dun paseo guiado polo arqueólogo que coñece mellor, o Castro de Barreiras, pois ali no medio do castro, onde houve xente vivindo aí 2200 anos, pois ali chantouse ao pé do carballo Guti e parecía un druida, non? Parecía que nos estaba traendo a memoria da tribo, concretamente da súa tribo zamorana, que donde se conservan contos ancestrais e ao final son contos nosos, tamén son universais. E iso foi moi bonito, ver caer a tarde, tamén este tempo que estamos queixándonos, e é verdade, é moi opresivo, pero tamén permitiu estar ás 10:30 da noite, claro, no medio dun castro, e iso é un luxo, como decía un señor da min de Ribeira, decía, iso non o ten o rei de España.
0: Claro, esos atardeceres, esos momentos.
1: Decía de empanadas de sardiñas, tío. Comí un cacho de empanadas de sardiñas y esto no lo tengo rey de España.
0: Muy bien, a verdade que sí, que eso é o carpe diem, ¿no? Vivir exactamente todo o que podemos vivir. Bueno, para deixarte xa liberado, inda que isto nos dá frescura ao programa, Kiko, xa o sabes. Como te xa asenda para o resto do verán? Sin parar, bueno, sin poder playar.
1: Pois hai unhas cantas cousiñas. Imos ir a Segovia, que se retirou o director do Festival de Narración de Segovia, e vamos ir por sorpresa, cada vez menos sorpresa, un feixe de narradoras e narradores, e vamos ali tentar emocionalo. Tamén estarei en Suseia e Ultreia, unha programación e o abrigo das programacións xacobeas en Sarria, non? Donde parten tantos peregrinos, e aí estarei pois penso que o 15, se non é o 15, é o 16. Estarei con Celso San Martín o 24, o día da Dorna. Estarei na moi lonxe de Ribeira, no barco de Valdeorras, pero bueno, polo menos tamén é un barco. E aí estaremos facendo a nosa relectura do Ollo de Vidro de Castelao, que chamase Dous Ollos de Vidro. E tamén vou participar nunha cousa curiosa, ten esas alegrías de que a xente nova che chame, pois unha moza, unha licenciada en filosofía, vai organizar na súa aldea un certamen de oratoria. Vai me levar de supersticuta, supoño que estarei con un chapéu e unha campana, vendo como a xente máis nova se entrena no debate, na oratoria, no discurso, no exordio, e en todas as armas que son tan importantes, non? A capacidade, a facilidade da palabra, o uso da palabra, o que nos dedicamos, tía Maiceu, Eva, pode utilizarse para o ben e para o mal. É como a ruda, non? Se a ruda pode matarche a nena ou pode axudarche a tela. Decía o refrán. Entón a palabra pode ser veneno e pode ser alimento.
0: Bueno, qué maravilla ver que está todo tan repleto de tanta vida, ya es, o mellor, de poder falar con todo o que temos aquí en este entorno, en Galicia, en este verán de movimento, de moito turismo, de moito abanico, pero de tanta ilusión. Kiko Cadaval, que hemos de decir que moitísimas gracias, que aproveita para facer agora recadiños, que despois xa é un pouco complicado, pero que, como sempre, agradecidos eternamente.
1: No, agradecidos por este espazo na radio que ten o mellor nome, que se chama Voz, ¿no? E por darnos sí. Voz ao Festival Atlántica.
0: Pois claro que sí, como non. Grazas, Kiko, unha aperta enorme.
1: Unha aperta moi grande, Eva.
0: Igual. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues a mí sí que me importa mucho lo que él haga, porque es una manera de conocer nuestras raíces, nuestra historia, y de vivir estos días así con el frescor de las noticias. Fíjense, un ciclo de visitas que se llama Revelando Compostela. Pues como historiador y divulgador cultural participa, y nosotros pues siempre decimos, queremos ir detrás de todas estas historias que nos pueda contar Fernando Franjo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Eva.
0: Buenos días. Habrá que también de alguna manera buscar, ya que hay paseantes de Alameda, que justamente pues corresponderá a la siguiente semana, habrá que buscar también ese frescor que ofrece Compostela, ¿no?
1: Sí, claro, es una oportunidad idónea para conocer Compostela, para precisamente atestiguar que sí nos importa, ¿no? A todos los compostelans, a todos los compostelans, tanto de nacimiento como de adopción, de poder disfrutar, en este caso, de mando de la Red de Centros Socioculturales del Concello de Santiago, de este ciclo que citabas, que lleva por título Revelando Compostela, y que, bueno, en este mes de xullo hay una serie de visitas que, bueno, luego tendrán a su prolongación también en otoño, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, efectivamente, bueno, estas visitas que ya comenzaron concretamente el pasado sábado, ¿no? Hace casi, ¿no? Porque un poco que se persigue, yo quedome siempre ca definición de esta idea, que fue a que Modesto López, que es el técnico de cultura responsable, falou na presentación. Son visitas destinadas a ciudadanía, na que de algún xeito se pretende deslocalizar ese patrimonio que tenemos en Santiago, que a veces coñecemos todos, ¿no? Esa idea de postal. E visibilizar, pues, determinados currunchos, determinados rincóns, por exemplo, a Alameda, o Café Casino, que se falou Antonte, aquí na visita sí. teatralizada que hubo, etcétera, etcétera, e que son, pues, de algún xeito, outras zonas do noso patrimonio que de lo que se pretende mostrar esta riqueza, para que ás veces non somos plenamente conscientes, ¿no?, de todo o que temos ante nós.
0: Se presentaba non hai moito, precisamente, un programa que incluye esos roteiros que decías e tres caminos, ¿no?, que pues de alguna manera tamén tienen ese nombre propio, Rosalía de Castro y Francisco Asorei.
1: Sí, efectivamente, de man de Mercedes Espiño vanse a facer un roteiros de autor, que se chama roteiros de autor, que serán tamén neste mes, que será, pues, dunha das grandes coñecedoras destas tres historias, tanto de Asturí como de Rosalía, que se levarán logo o día 13 deste mes, o próximo lunes. Faremos unha sobre os cafés históricos de Santiago, que é un roteiro que xa tivo un grande éxito en edicións anteriores, e que, bueno, que de alguna forma tamén pretende visibilizar para todos os compostelans eses observatorios urbáns que moitos dos cales xa non temos con nós, pero que, bueno, que estiveron durante décadas, pois, evidentemente, pois, o Café Suizo, o Café Español, o Café Derby, actualmente o Café Casino, en fin, todos os cafés que estiveron, e incluso tamén moitos outros, que moitos recordarán dos anos 70, 80, o Café Miami, o Café Royal, que non deixan de ser cafés históricos e con historia, e que ás veces tamén, pois, de algún xeito podemos esquecer un pouquinho, ¿no? Sí. Ese sería, digamos, o día 13, e logo xa recollendo un pouco que comentabas ti ao principio, o roteiro da Alameda, ¿no? Alameda, a súa historia e os seus paseantes, que é un roteiro que tamén terei a fortuna de guiar eu, e que, bueno, que pretende tamén, pois, facer unha lectura diferente do que basicamente sería, pois, a Alameda que todos conhecemos. Pensemos que a Alameda, ás veces non, é algo máis que o noso parque, un parque que ven, pois, obviamente, con un percorrido histórico moi amplio, e que forma parte do noso patrimonio de humanidade. Entón, que os paseantes, pois, son todas as figuras escultóricas que se esparcen por toda a Alameda, non? Polo Paseo dos Leóns, por toda a Ferradura, por toda a Alameda, e que, de algún xeito, bueno, tentaremos visibilizar e tentaremos ensinar a todos os participantes, e, bueno, de alguna forma, por darles un pouco a importancia que merecen, porque evidentemente isto pasa sempre, non? Aposta en coñecemento, ás veces trae consigo a súa aposta en valor.
0: Por suposto que sí. Bueno, é algo que tamén contribúe a esa aposta en valor, a historia, a ruta de esos cafés históricos de Santiago, que si temos que facer así un paseo, aínda que sexa radiofónico, cantos poderíamos visitar? Fernando?
1: Pues mira, máis ou menos podemos facer un percorrido unhas doce paradas. Aproximadamente podemos facer unhas 12 paradas de cafés en Compostela. Bueno, por máis ou menos facéndose un recorrido imaginario, podemos partir da Praza do Toural, onde estivo a principios do século XX o Café Colón, un café ao que habitualmente asistía Castelao, cando Castelao era estudiante, os seus primeiros debuxos nas mesas de mármore do café foron precisamente no Café Colón, non? Despois o Café Suevia, que posteriormente estivo Olmedo, non? O que sería a rincón ali na Praza do Toural. Logo iremos pola Rúa de Vilar, iremos ao Café Español, ao actual Casino, que tamén, que bueno, non é que se for un café secular, pero si agora o é, Café El Siglo, Café Suizo na Rúa Nova, Hotel Suizo en Mazarelos, despois en Orfas podemos xa ver a Fonda Suiza, e despois tamén ben, que foi o Derbi. E xa saindo un pouco do casco histórico, pois veremos o que foi o Kiki Bar, no antigo edificio Castromil, e logo na Alameda, o que hoxe é a Galería da Alameda, o edificio de Antonio Palacios, que tamén foi o American Bar. O sea, faremos un percorrido un pouco por esta zona de Compostela, recordando, pois, quitando alguna documentación, anécdotas e algo de historia de todos os cafés que tiveron un enorme protagonismo durante décadas en Santiago e que ás veces nos poden pasar un pouco esquecidos, pero que obviamente merecen ter o seu protagonismo.
0: Naturalmente, como os camiños con historia, que eso xa está ben avanzado suyo, non?
1: Sí, sí, os camiños con historia... Os que comentábamos antes, de man de Merche Espiño, se fará un percorrido por toda a trayectoria de cada un dos autores, no caso concreto de Francisco Sorey, percorrido a súa obra, os seus estudios de traballo, o que supuxeron os seus estudios de traballo de Sorey, que eran como un centro de reunión, non? Falas as veces de que imprenta nós, falas as veces con toda a razón, obviamente, de que foron núcleos de encontro entre intelectuais, pero concretamente o estudio de Francisco Sorey era un auténtico avispeiro, no que se reunía en toda a intelectualidade do momento. Bueno, eso como outras partes se percorre a toda a obra de Sorey por Compostela, ás veces máis coñecida, ás veces descoñecida. Hai unha serie de placas conmemorativas que tampouco son moi visibilizadas e que tamén son da autoría do propio Sorey, etcétera, etcétera. Entonces, esa será tamén un dos circuitos máis apetitosos, máis apetecibles para todos os compostelanos. Sí.
0: Ajá. Bueno, todo é gratuito, pero claro, hai que inscribirse porque hai que saber de cantos componentes é o grupo, non? Os grupos.
1: Sí, os grupos, a inscripción evidentemente son de balde, pero é preciso unha inscripción previa que se pode facer de maneira presencial na Casa das Asociacións de Cornes, que un pouco eixo de todo isto, ou no teléfono 981-54-2350, que é o teléfono precisamente de ali de Cornes. A verdade é que están resultando francamente ben, as visitas están funcionando moi ben, hai moitísimo interese que verdadeiramente o que nos empurra un pouco desde o punto de vista da divulgación, non? De que o principal recoñecemento é o interese que aporta o feito de dar información ou de facilitar o acceso a información, ás veces, como digo, destes camiños con historia ou destes roteiros que ás veces son anónimos ou máis anónimos, pero que, bueno, é moi reconfortante como a xente cando lle ensinas, por exemplo, a placa que hai de Montero Ríos na Rúa Xalmins, que permanece completamente esquecida, pouco menos que de todos nós, que é unha auténtica xoia, ou, por exemplo, algunha das esculturas que hai do Parque Escultórico Urbano que hai na Alameda, ou distintos puntos da cidade. É moi reconfortante ver como efectivamente é algo noso que é de noso interese, e como decías ti ao principio, si nos importa, non?
0: Pues a verdade é que irán un pouco de todo, ¿no? Xente que está interesada, veciños e veciñas, pero tamén pois moitísima xente que, Fernando, tamén é algo que nos chama poderosamente a atención, como está o turismo en este momento, como está pois todo repleto de xente que tamén precisa a estancia que estea na cidade, pois coñecela un poquinho máis, e xustamente aportades esas pinceladas para levar unha noción do que temos aquí, non?
1: Sí, naturalmente. Este es un poco retomar o debate de sempre, o debate das consecuencias. O turismo sin impacto non existe, eso sabemos todos. Pero nunha cidade como a nosa, nunha cidade como Compostela, eu sempre gusto máis falar de población cidadá, a vizinhança, a cidadanía, e máis que de turistas, de visitantes. O sea, todos os nosos visitantes tamén, de algún xeito, teñen este dereito a coñecer outra mensaxe que seguramente que é do seu interese e que un pouco tamén a responsabilidade de todos nós ensinar e que teña o seu proveito, non? É certo que ás veces prácticamente parece que Compostela se limita a dous, tres mensaxes concretos do seu patrimonio, pero, a ver, o patrimonio non simplemente se hereda, hai que tamén depende do que queramos lembrar e do que queramos ensinar que nos permitirá disfrutar de moito do noso patrimonio que ás veces, como digo, non está suficientemente coñecido e que todos sexamos composteláns ou sexamos visitantes temos dereito a coñecer.
0: Por suposto que sí. Bueno, esto en todo para os vindeiros días, sobre todo agosto, parece que hai un respiro, non? Por lo menos para os que estades aí falando de patrimonio material e inmaterial.
1: Sí, bueno, agosto sí, pero estamos preparando xa novas visitas, como comentaba ao principio, para outono, bueno, preparando visitas para plantexar o concello, e é verdade que hai, como decía ao principio, moita receptividade, temos proxectos para facer novamente a retomar a visita do Santiago proxectado, daquelas obras que non se chegaron a realizar, continuar co parque escultórico, facer unha visita tamén que vai levar un nome de Forxa Memoria e Pedra, que vai ser sobre toda a rotulación de Santiago de Compostela, xa non tanto a rotulación comercial que tamén, sino a orixe da rotulación de cando a mediados ou finais do século XIX empezou a rotularse todas as rúas e toda a configuración urbana, que é un auténtico tesouro que aínda temos nas nosas rúas. Bueno, tamén haberá alguna con Maxia, en fin, ou polo menos ese é o proxecto para continuar traballando nesta línea, sí.
0: Bueno, das cinco rutas, dirixe Guía 3, o noso convidado, os cafés históricos, os paseantes da Alameda, e o dito, pois, a primeira delas foi o café comentado, o café casino, que chamou a atención da xente, Fernando, xa deixamos que continúes coa xornada.
1: O café casino sempre é tamén moi reconfortante, porque tamén de algún xeito é ese lugar que ás veces os propios visitas edifican moito o que sería a mensaxe, porque para moitos dos compostelos

0: temos nas nosas rúas. Bueno, tamén haberá alguna con Maxia, en fin, ou polo menos ese é o proxecto para continuar traballando nesta liña, sí.
1: Bueno, das cinco rutas, dirixe Guía 3, o noso convidado, os cafés históricos, os paseantes da Alameda, e o dito, pois, a primeira delas foi o café comentado, o café casino, que chamou a atención da xente, Fernando, xa deixamos que continúes coa xornada.
0: O café casino sempre é tamén moi reconfortante, porque tamén de algún xeito é ese lugar que ás veces os propios visitas edifican moito o que sería a mensaxe, porque para moitos dos composteláns o que hoxe é Café Casino, anteriormente Sociedade Casino de Santiago, é unha especie de tabú, ás veces non era doado, non foi doado a coñecer, porque obviamente era unha sociedade privada, e precisamente polo feito de que era un local que non foi nin desenvolvido para ser exposto, pois é moi descoñecido. Entonces, pois ás veces cando alí facemos unha visita na que aportamos maxia, na que aportamos música, permite algo que ás veces se di de que o café, concretamente o café, é o único entorno patrimonial ou dos únicos que permite disfrutar do patrimonio os cinco sentidos, non solamente coa vista, non solamente pois iso, disfrutando coa vista, sino tamén co oído, porque temos música, o propio ruido do café, o tacto coa maxia, en fin, olfato, entón é unha visita moi transversal que afortunadamente está resultando francamente ben, e que iso nos satisface moitísimo polos resultados que obtén, sí.
1: Totalmente. Bueno, pues Fernando, moitísimas gracias como sempre, precioso proxecto del que falamos en algunha ocasión, e a verdade que isto é pues para todas as estacións, verán, outono, porque sempre hai xente ávida de saber e xente ávida de compartir tamén. Grazas e bo día.
0: Un auténtico placer.
1: Igualmente, una aperta.

0: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloreto.

0: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. La noche con Esther, Radio Voz.

0: de toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea, pois, cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas, pois sabemos...
1: Estamos, digamos, desde as sete aquí, cos animais todos, que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control... E nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Ai, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos, porque sabemos o que, e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade é que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se deu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí?
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Que maravilla.
1: E nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: Pero tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñen, as mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas, A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans, xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero... Como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en tres días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meternos no curro, porque nos estas bestas cuidámoslas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada... ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso que te decía, que non teria sentido validar un camión de bestas e aloitaras, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve, eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad de paga a pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero é unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope. Pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Pablo?
1: Pois pues é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamar unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño, mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes, non se lle ocurría casi nunca entrar na casa o can, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que dan, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Pablo, eso levados o levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioría. Bueno, oxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos a 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de analizadores, sí. que din que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapadas, estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os seis de semana, sempre chegan, baixan no coche e dicen que hai que facer. Eso é futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente que te tendes aí
1: un...
0: Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes os ouvintes escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de aloitadores, non hai. Hai veces tamén que dir, pero iso é ximnasio, no, o que quere ir vai, o que non quere ir non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil. o entender que esta vez de esa zona de Cuntis a que casi nunca somos capaces de collelas y son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bo adoitador e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fociño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Mm. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, o sea, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que, vai nos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vai nos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí para meterlas no centro de acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás eso máis correcto. É dicir, sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga, quer dizer, un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor por lo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama, e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que sabe que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana a traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas, e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións, como liberar espacios, sabíamos que venía calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente se esa xente está organizada, se esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas, hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Esa xente, claro, seguro que cando venga un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo durmindo, porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, que, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, senón que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns o dito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén. Sí, grazas.
1: Sí. Veña, tá logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, tá pronto. Aperta.

0: antes que hay en todo el país, en toda España, según los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, una realidad que también se deja sentir con fuerza en toda la área metropolitana de Santiago de Compostela, incluido la capital de Galicia y, por supuesto, el Ayuntamiento de Ames, que es una de las localidades de esa área metropolitana con más población y con más necesidades también, en este caso, de vivienda. Desde el mediodía se está desarrollando el foro Horizonte Fogar Digno, que aperturaba el alcalde Blas García y que ahora está el alcalde de Astrada, Gonzalo Louzao, el responsable jurídico de la empresa municipal de vivienda de A Coruña, Jacobo Hortas, representante de la FEGAM y concejala de urbanismo de Vigo, María José Caride, y el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que clausurará, están precisamente poniendo encima de la mesa una mesa redonda analizando las distintas perspectivas institucionales. Este es el sonido en directo precisamente de ese foro en la Casa de Cultura de Milladoiro.
1: Xa mencionaba esa entrega que ten a competencia que a Xunta de Galicia da parcela, a bonificación dos impostos para a construcción desa vivenda e que realmente fagamos un equipo para que teñamos o antes posible a vivenda pública para aquelas persoas que reúnan os requisitos e que, ademais, se registraron ese registro de demandantes de vivenda protegida de Galicia para este Concello de Astrada, que están desexando ter unha vivenda en propiedade ou un alugueiro, que quizás sexa a fórmula que escollamos para que atendamos a maior número posible de xente que sexan útiles esas 28 primeiras vivendas. Despois, por outro lado, tamén, sendo áxiles cos departamentos de urbanismo correspondentes, aí sabemos que cada vez hai máis legislación que cumprir, que son máis complicadas as tramitacións das licencias, pero evidentemente é unha das prioridades que temos que, como competencia propia dos concellos, que se desenvolvan o antes posible a tramitación das licencias para aquelas iniciativas privadas que poden darse no noso concello. E despois tamén, quixemos, impulsamos, cunha detección que fixemos por parte do órgano de xestión dos tributos que temos coa Deputación de Pontevedra, que é o Oral, que temos unhas máis de 3.000 vivendas baleiras nun parque de vivendas de máis de 12.000, que son as vivendas existentes no noso concello. Son moitas vivendas que están baleiras, unha parte están baleiras porque están en malas condicións, polo tanto, sería desexable que puidéramos ter liñas de financiamento para subvencionar a mellora deste tipo de vivendas coa condición de que teñense que poñer en funcionamento, en circulación no mercado do alugueiro ou da venta. E tamén, por outro lado, tamén detectamos de que hai moitas vivendas que están como un patrimonio sólido de persoas que adquiriron esa vivenda, pero que non a poñen en funcionamento porque teñen medo como propietarios de que, o que decía tamén a concelleira, que moitas veces que haxa medo en alugar determinadas propiedades por poñer en risco esas propiedades con determinados complexos que hai con moitos inquilinos. Por lo tanto, hai moito patrimonio que está inmovilizado por indefensa dos propietarios.
0: Escuchamos en este caso al alcalde de Astrada, Gonzalo Louzao. En Ames, el concello habla de la necesidad de impulsar políticas activas de viviendas, tanto públicas como privadas, para dar respuesta a la creciente demanda y facilitar el acceso a la vivienda en el municipio, y un gobierno local que defiende que los ayuntamientos, como administración más cercana, deben de tener un papel clave en la búsqueda de soluciones a este problema. De todo ello hablábamos con su alcalde, con Blas García.
2: A nosa vivenda é algo que nos preocupa xa fai tempo, non? Fai un par de anos que se empeza a falar con asiduidade dos problemas da vivenda, ainda que nós xa no noso programa electoral do ano 23 xa levamos unha das nosas propostas, e quizás a máis importante era a promoción da vivenda pública e tamén da vivenda privada, lóxicamente, non? E nese ano que estamos traballando desde aquela, sobre todo eso, construindo, intentando conseguir unha vivenda digna. Porque, unha vivenda, tamén nos dá a dignidade, non? A calquera de nós, ter unha vivenda de calidade, ter un sitio onde poder estar, nos dá independencia, por exemplo, e nos permite ter esa dignidade a que todos queremos aspirar. E por eso decidimos facer este foro en colaboración coa Voz, tamén para

0: falar, bueno, de como estamos traballando en AMES co tema da vivenda nestes últimos tres, xa no mandato anterior, sí. Xa empezamos a traballar nalgúnas formas de conseguir máis vivenda e tamén ver como se está facendo noutros concellos e o que se está facendo desde o goberno. É unha mágoa que tamén iba a asistir, estaba invitada á Consellería de Vivenda, pero bueno, coincide cunha interpelación da conselleira no Parlamento de Galicia e ao final non pode asistir, e é unha pena porque, bueno, ademais eu poño en valor o traballo que se está facendo ou que, polo menos, que a Consellería e a Xunta de Galicia está facendo co Concello de Ames en cuestións de vivenda pública.
1: Está Ames, porque Compostela sí xa está declarada, pero está Ames en proceso ou está convertíndose en un municipio tensionado en materia de vivenda?
0: Nós non podemos traballar nese sentido, Alberto. Non podemos porque non temos os medios nin técnicos nin humanos agora mesmo no Concello para poder facer eses estudios. Vimos o que lle costou ao Concello de Santiago e o tempo que estuveron traballando tendo moitos máis medios que a nós, máis recursos técnicos e máis recursos económicos, non? E igual lle costou ao Concello da Coruña. Non tuvo tanta repercusión como o de Santiago, pero foi un traballo de moito tempo que conseguiron. Nós non estamos, non podemos declarar a mes concello tensionado porque, bueno, a situación que temos a nivel de persoal e a nivel técnico nos impide facer eses estudios e eses traballos. Pero bueno, sin duda que a mes posiblemente podría ser perfectamente un concello tensionado.
1: Non, o decía porque obviamente hai tamén problemas para conseguir vivenda en Ames, non? De aluguer, sí. Non, neste sentido.
0: Sí, sobre todo o incremento dos precios que hai, non? Hoxe en día, bueno, pois o prezo do alugueiro é moi alto e existe pouca vivenda. Eu sempre digo que o mellor para loitar contra o precio da vivenda, tanto de compra como alugueiro, é promover que haxa máis vivenda. Si metemos máis vivenda, máis stock de vivenda, os precios van a baixar. E nós preferimos ir por esa vía, non? Nós empezamos, como te decía, no mandato pasado, traballando conxuntamente co IGUS e o Banco de Santander para conseguir vivenda social, e conseguimos no mandato pasado máis de 60 vivendas sociais que tiña o Banco de Santander e que puxo a disposición do IGUS e do Concello de Ames, e que agora xa están sendo ocupadas. Estamos en máis de 50 vivendas, 54 exactamente, destinadas a persoas con necesidades sociais, e eso é como temos que empezar a traballar e o que podemos facer dos concellos, non? E bueno, despois traballando coa Xunta de Galicia, a que lle cedemos seis parcelas no Milladoiro. Eu creo que fomos o concello que máis parcelas decidiu, onde vamos a construir ou onde vai a construir a Xunta de Galicia máis de 220 vivendas. En breve plazo xa vai a construir, desas 220, xa vai a construir 78, porque xa está moi avanzado unha das parcelas, non? E iso é o que hai que facer. Nos traballamos nesa liña con outras ideas tamén, non? Pois estamos traballando nunha liña de vivenda compartida para persoas maiores e para xente moza, con un alugueiro asequible para todos, e que ademais sean vivendas donde convivan xeracións distintas e que unhas axuden ás outras, non? E se fagan compañía, sobre todo para aquelas persoas maiores que viven solas, que teñan zonas comuns onde podan estar xuntos. E tamén, lóxicamente, traballamos na vivenda privada. Por un lado, axudando e acelerando as licencias que se dan a eses promotores privados que queren empezar a traballar, e simplemente hai que visitar Milladoiro ou hai que visitar para Berta Miráns para ver o número de promocións que xa están feitas ou que se están construindo, e por outra parte parcelas municipais que temos que nos quedaron de resultado daquelas épocas do boom inmobiliario, estamos poñendo no mercado, poñendo esa disposición daqueles promotores que queiran construir, pois as adquiren e lógicamente van a construir aí vivenda, non? Nos traballamos nesa liña, sobre todo porque é o que te dicía, é a máis fácil para nós, e tamén é a forma de, pois, se conseguimos meter no mercado inmobiliario de Ames, pois, 500, 600 vivendas, pois iso, lógicamente, vai axudar a baixar o precio.
1: Entendo.
0: E traballando, Sí, dime.
1: Perdón. Non, digo que entendo que son medidas, non? Neste caso que se adotan en este sentido, pero son suficientes ou todavía insuficientes para a demanda actual e para o crecemento precisamente de AMES?
0: Sí, bueno, colocar ou ter novas 600 vivendas en AMES ou 700, claro que vai axuda a algo, non? Pero non debemos de quedarnos aí. Claro. Temos que facer outro tipo de operacións, pois, por exemplo, poñer suelo a disposición. Estamos nos suelos que había tanto en Milladoiro e en Bertamiráns, que eran de iniciativa privada, ou tiñan que desenvolver as xuntas de compensación, ao final os empezamos a collemos noso timón deses suelos e para empezar a desenvolvelos. Próximamente vamos a empezar a desenvolver no Milladoiro un espacio onde se poden construir 900 vivendas. E en Milladoiro ou en Bertamiráns tamén estamos traballando nese sentido, non? Poñendo suelos a disposición de donde hai varios promotores que non se poñen de acordo, collemos o seu timón para que se desarrolle e cada un pague a parte do proporcional que lle vale da urbanización, non, dese solo. Entonces, bueno, nos vemos que a maneira agora mesmo de seguir traballando e seguir traballando sobre todo para que AME siga tendo ese crecemento armónico que, bueno, que ten nos últimos anos.
1: Las palabras y la conversación que manteníamos con Blas García, el alcalde de AMES, sobre temas de vivienda con motivo de este foro, repito, que está en directo y que pueden seguir todos ustedes a través del canal YouTube de La Voz de Galicia. Este es el sonido en directo desde esa Casa de Cultura do Milladoiro.
2: Adicionalmente tenemos un programa lanzado de compra de vivienda que esté Galeira. E, por lo tanto, as vivendas baleiras que nos queran vender, pois temos unha línea para este ano 2026 de 2 millóns de euros para mercar vivendas por un importe máximo de 180.000 euros. Que nos estamos atopando por ese importe? Pois, fundamentalmente, vivendas que veñen de promoción de vivenda pública.
1: Xosé María Caride, la representante de la FEGAMI, concejala de urbanismo, en este caso del Ayuntamiento de Vigo, al que la escuchaban. Vuelvo a repetir, el foro lo pueden seguir a través del canal YouTube de La Voz. Nosotros seguimos adelante con otros temas, en esta mañana de martes, 7 de julio, aquí en El Voces, como todos los días estamos, ya saben, hasta las 2 de la tarde.

0: Vamos a volver al foro de vivienda en el concello de Ames en directo.
1: No contrato de aluguer, porque sí estamos detectando que después de la pandemia, no 2020-2021, se suscribieron una cantidad de ingente de contratos de aluguer que están finalizando en este año 2026, e estamos detectando que hay moita vontade da propiedade de finalizar contratos de aluguer que finalizan ahora no 2026, con 5 anos, e poñelos no mercado, non sabemos moi ben en que reña, ¿no? Por eso nos insistimos moito en que a zona de mercado residencial tensionado, se non ten unhas consecuencias sancionadoras, pois en moitos casos pode quedarse como unha simple enunciación, como unha simple marca, e nos por eso demandamos que, igual que pasa en Cataluña, que en Cataluña sí hai un régimen sancionador que vai casi ata os 90.000 euros en supostos en que un propietario incumpra a obliga de respetar a renda do aluguer, pois aquí esa competencia non a ten a comunidade, non a ten o municipio, non o ten o Estado, o ten a comunidade autónoma. Entón, non so que se ha demandado por parte do Concello da Coruña que se desenvolva o régimen sancionador para que todas as partes implicadas nun contrato de alugueiro teñan a máxima defensa jurídica.
2: Por deternos, xa que sodes un dos concellos pioneiros, en esa declaración, en esa decisión de declaración de zona tensionada, neste primeiro ano, que balance facedes?
1: Bueno, o balance que ten o concello ahora mismo é bo, en canto a que os estudos iniciais que se teñen, que se ha podido detectar que ha baixado o prezo do aluguer, pero insisto en que todavía é demasiado cedo. A resolución do MIBAU foi do 28 de xullo de 2025, entrou en vigor pois, a finais de xullo de 2025. Vaise cumprir un ano, cando se cumpra un ano se farán pois os balances oportunos e o Concello dará as indicacións oportunas, pero os únicos datos que se coñecen a día de hoxe oficiais relacionados con zona de mercado residencial tensionado están en Cataluña. Cataluña, dos 307 municipios que en España se han declarado zona de mercado residencial tensionado, prácticamente ten a mitade, 140, e o Incasol, que é o Instituto Catalán de Solo, si ha dado publicidade aos resultados do 2025 que eles dispoñen, e si ha podido apreciar o Incasol en que ha habido un descenso, según os datos que ha facilitado, dun 5% da renda con respecto ao ano 2024, e ha habido un número superior, é dicir, ha habido 1.000 contratos de aluguer máis en 2025 que en 2024 no consulto dos 140 municipios que se han declarado zona de mercado residencial tensionado. Aparte de que ha hecho fincapé en que este descenso ha sido máis pronunciado en na cidade de Barcelona, ¿no? Pero insisto que se non hai unha base de datos conxunta entre todas as administracións, agora mesmo a única base de datos, salvo erro ou omisión por mi parte, a que dispón a Xunta, as fianzas dos contratos de aluguer, se non hai unha base de datos, pois todos os datos que podamos facilitar pois van a ser collidos pois con unha experiencia que nos va a obrigar a que eso teña un maior unha maior solvencia, ¿no? Por eso insistimos en que o feito de que a Lei de Vivenda e o Plan Estatal de Vivenda que se acaba de aprobar agora fale dun mecanismo que como é o FICA, que é unha ferramenta que va a permitir a todas as administracións dispoñer dunha base de datos dos contratos de aluguer realmente existentes en España, nos parece moi interesante, vai permitir que as políticas de alugueiro se vexan moi reforzadas. Entonces, insistimos en que todo o que teña que ver co Plan Estatal de Vivenda, non só en canto a financiación, sino en canto a FICA, tamén en canto a cuestión do registro de demandantes, porque como ven moi ben dixo o alcalde, ao final os concellos temos, nos vemos na necesidade en moitos supostos de tener que crear un registro de demandantes propio. Cando xa hai un na Xunta de Galicia, pois se podésemos facer un único registro, podernos nutrir do mesmo registro sería moi interesante. Pensamos que o problema de vivenda é un problema compartido entre todos e todos temos que dar solución.
2: Bueno, tal como está descontando, ¿no? Problema absolutamente compartido por todos. Quero comentarles aquí os que nos acompañan que imos abrir tamén unha pequena quenda de preguntas, se así o desexan algún, compartir a súa visión ou plantexar as súas preguntas. Nuns minutos abriremos esa posibilidade, se que algún quere participar. Chamame a atención que todos coincidides en que estades a lanzar, ¿no? Tedes esa sensibilidade para con este asunto, pero non sempre cos resultados desexados, claro. Aquí despois está o papel do propietario, por moito que non, en algúns casos, pues estades esforzando para garantir esa protección tanto a propietario como a inquilino. Bueno, aí está despois as decisións, ¿no? Persoais de cada uno para que funcionen as ferramentas que estades a poñer en marcha. Que medidas pensades que serían necesarias de aplicación inmediata para, polo menos, intentar minimizar, ¿no? Os efectos negativos desta gran problemática que estamos a sufrir en materia de vivenda? Esas medidas máis prácticas, máis urgentes, máis efectivas, alcalde, cal sería a proposta?
3: Bueno, pola experiencia que podo ter, eu creo que neste sentido, por facer así un pequeno chascarrillo, o tamaño sí que importa, e o tamaño das subvencións. Eu escoitaba a concelleira da Coruña, da cantidade pues, de recursos, 3 millóns de euros dun orzamento municipal. Bueno, pois pues, oxalá que un concello como Ames ou un concello como Estrada pudéramos ter pues, eses recursos para medidas que efectivamente son efectivas, poñen de manifesto de que son grandes atractivos. Nos fixémolo con bonificacións do nosa pequena capacidade que temos a nivel tributario, que son bonificacións do IBI, evidentemente, pois, cando os propios propietarios deixen de ingresar, decir, non poñen a vivenda en funcionamento, co custo de deixar de ingresar, pouco lle importa o IBI, porque ao final é moito menos do que están, da oportunidade que están tendo. Por tanto, pois, os concellos que somos máis pequenos sí que vemos aí unha diferencia moi importante, porque os orzamentos son pois, moito menos creativos, porque os recursos de gasto corrente son tan importantes que fan que a capacidade de investimento sexan moito máis reducidas. Pero, dende logo, creo que a intervención da administración pública no sector privado como algo estratégico, como algo de todos, como algo fundamental, pensando pues, nas xeracións máis novas, pero en todas as sociedades nas que, sobre todo, cos máis vulnerables teñen máis dificultade para acceder a vivenda, e concellos como o noso, pues, xa calquera persoa, porque, en definitiva, o non haber construción de vivenda, ou non haber iniciativa privada, estar paralizado a construción de vivenda, pois fai que prácticamente xa non sexa unha cuestión de recursos, senón de escasez. Creo que un ben fundamental como a vivenda, pois temos que aunarnos todas as administracións para que dende o Estado, coa súa capacidade, a Xunta de Galicia, coa súa capacidade de competencia, e as administracións públicas máis próximas, aquí estamos aunados aos concellos con diferente natureza, pero que creemos que bueno, que quizás se teñan máis facilidades os máis grandes pola economía, pola capacidade de investimentos que teñen, de impulsar, independentemente da súa competencia, líneas de axuda, pero que tamén pues, é certo que a poboación se tende a concentrar nas grandes cidades, polo tanto, tende a funcionar mellor independentemente das líneas que se promovan ás grandes cidades. Os que somos máis pequenos, pois temos máis dificultade para facernos un oco en ese espazo. Temos menos recursos para impulsarnos, e temos menos e hai menos tensión no que ten que ver coa demanda, polo tanto, as empresas que están construindo, pois o que están facendo é centrándose onde máis tensión hai, porque onde máis tensión hai máis demanda, polo tanto, ou haber máis demanda, pois poden subir os prezos. E aquí, pois estamos en situación...
2: Agardamos que non, os prezos non sigan subindo, digo.
3: Pero a tendencia que ao final van a acabar subindo, e agardamos que non, porque vai acabar sendo un luxo. Máximos, ¿no? Claro, si van a acabar sendo un luxo ter unha vivenda. Por tanto, eu creo que o gran problema do século XXI, polo menos destes anos, vai a ser a vivenda, a súa escasez, aí, bueno, pues, non hai fórmulas máxicas ao final, pero creo que a intervención ten que ser para darlle seguridade ao propietario, e para que a administración pública teña iniciativa para que se construa moito, e que ao final, pois, esos datos que comentaba o concelleiro do Concello da Coruña, pois que dupliquemos ese parque de vivenda pública e que cheguemos a índices que hai en outros países, porque, en definitiva, pois, non pode ser un luxo a vivenda.
2: Eu falaba de inquilinos, de propietarios, de administracións, de colaboración entre administración, pero tamén esa colaboración público-privada, que non me quero esquecer, non? Eses promotores, os que están detrás desas construccións que, bueno, van que esa oferta medre e, polo tanto, ese equilibrio oferta-demanda pois mellore tamén, que é preciso, non? Metelos a todos eles nesa ecuación. Que incorporaría, concelleira? Que pediría para...

0: ser un poquito mejor el mundo. Y nada más puedo leer hasta aquí, que tengas el mejor futuro y que yo siga ahí haciendo bromas como un mecanismo.
1: Radio Voz, con Alberto González. Mecanismo.
2: Imos a falar de propostas musicais, por decirlo así, que temos ao longo destos próximos días en Santiago de Compostela, porque imos a falar do que é a segunda edición do Encontro Internacional Sound Painting, que comeza hoxe en Compostela e se vai a desenrolar ata o próximo venres. Trátase, digamos, dun encontro de creación artística, de creación musical en directo. Combina música, danza, teatro, artes visuais. Hai un programa, además, que incluye actuacións abertas de creación improvisada con Agora Guerrilla. Hoxe, mañá e pasado, ás 9 da noite, na Casa das Crechas, na Borriquita de Belén, e no Café Camalea, e o día 8, 9 e 10, vai haber talleres de iniciación, precisamente a este Soul Painting, na sede da SGAE. Remata todo o día 10, que é venres, ás 7 da tarde, na Casa das Máquinas, con un gran concerto da Orquesta Galega de Liberación xunto a artistas convidados. Para hablar deste segundo encontro internacional Sound Painting está connosco María Xosé Pámpano, ela é violinista e xerente precisamente da Orquesta Galega de Liberación. Hola María Xosé, moi bo día. A ver si podemos escoitar a María Xosé en un momentiño e falamos con ela precisamente deste tema, desta cuestión.

0: otra nominación se trata.
1: Vamos a hablar de este segundo encuentro internacional de Sound Painting. Está con nosco María José Pámpano, violinista y gerente de Orquesta Galega de Liberación. Hola María José, muy buen día.
2: Hola, muy buen día.
1: Que vos poñedes en orquesta o punto final a todas estas jornadas que os se comenzan, ¿no? Que os se arrancan. É a segunda edición deste encontro. O ano pasado foi, digamos, a primeira. E, bueno, entendo que tuvo o seu éxito para continuar, ¿no? Avanzando nesta cuestión.
2: Iso é. Parece ser que ano pasado... o que fixemos o ano pasado concretamente foi celebrar o Think Tank, que é un encontro de profesionais da dirección de Sound Painting, e reunimos en Compostela pois a máis de 25 Sound Painters internacionais. Este ano, dado que o ano pasado houve unha mostra de cada día deste congreso, facíamos unha mostra, digamos, desta linguaxe que se aplica á música e a outras moitas disciplinas, en varios puntos patrimoniais da cidade bella de Compostela, e a verdade é que causou moito impacto entre a propia veciñanza e a xente que estaba, bueno, de visita a Compostela. Foi algo que causou moito impacto positivo.
1: Sí,
2: e entón decidimos decir, jo, pues vamos a continuar. E a novedade desta segunda edición é que o que propoñemos é abrir ainda máis a cidadanía esta linguaxe que nos parece tremendamente enriquecedora, ¿no? e inclusiva. E entón o que facemos este ano como novedade é ofrecer unha serie de obradoiros gratuitos para xente de Compostela que se quere anotar, e bueno, funcionou super ben.
1: A ver, imos por parte, que o Sound Painting, ou si o podemos traducir, podría ser pintura sonora ou algo así, non?
2: Algo así.
1: Como explicarías que para que as persoas que non escoitaran hablar nunca desta disciplina?
2: Pois mira, o Sound Painting é unha ferramenta creada por Walter Thompson, que é un músico neoyorquino, bueno, que él foi alumno de Braxton e bebe de toda esta corriente do jazz, bueno, pois do século pasado, ¿no? Entón, él fixe esta ferramenta que consiste en, a través de conducción gestual, de como a linguaxe de signos,
1: sí.
2: E cada signo tradúcese nunha orde ou nun tipo de son, ou nun tipo de acción, ou nun tipo de pintura, porque é unha ferramenta moi versátil, que se aplica a son, a corpo, movimento, a artes plásticas, ten moito marxe de maniobra, entón consíguese creación ao vivo, e bueno, e que é moi accesible, digamos.
1: É unha combinación un tanto para crear música, danza, teatro, non, artes visuais, un pouquinho de todo, non?
2: Podes aplicar a todas esas disciplinas, sí. Hai un montón de signos para cada disciplina, hai libros codificados con diccionario, vamos, de cada signo, e con eso tes unha paleta inmensa de creación.
1: Digamos un pouco que ten de especial, non? Esta forma de crear artísticamente frente a outras propostas máis tradicionais. Que é o que vos chama tanto aos músicos?
2: Bueno, chámanos moito porque é unha forma de estar moi viva no escenario. O que vai a acontecer nunca aconteceu antes e probablemente nunca máis vai a acontecer. No sentido que tú estás facendo música totalmente improvisada, creada desde cero a través da perspectiva deste Sound Painter, que é o director, e entón é moi emocionante, ¿no? No sentido de que che pon moi alerta aos sinais, é moi dinámico, é moi visual. Eu creo que o público tamén o disfruta moito por eso, porque está vendo como a través das mans se vai construindo a música, ¿no? Ou a peza escénica ou o que sexa. E creo que por eso o público non é un mero ouvinto, un mero espectador. Está, de algún xeito, involucrado na propia creación da peza.
1: Ben. Bueno, como decía, ao principio hai dúas partes, non? Hai un pouco as actuacións abertas, na Casa das Crechas, na Borquita de Belén, no Café Camalea, hoxe xa a primeiras 9 da noite, mañá é o día 9, e logo conxugadas precisamente, digamos, estas actuacións abertas, estos concertos, non sei se decirlo así, o día 8, 9, 10, cos talleres de iniciación, non?
2: Eso é, polas mañás temos talleres con 4 Sound Painters, reconocidos internacionalmente. Venían a visitarnos Eric Chappelle, de Clermont-Ferrand, Angélique Cornier, también de Francia, Johan Sabe, de Bélgica, y Jacob Martínez Antelo, que es director de la Orquesta Galega de Liberación, que a orquestra residente en Galicia, vaya.
1: Sí, sí, sí. Rematades además con un gran concerto, vos, Orquesta Galega de Liberación, ¿no? Una casa de las máquinas, o verdes,
2: sí, ¿eh? Y es un concerto especial, que nos da mucha ilusión, porque además los 15 miembros de la orquesta, que habitamos ser 15, 16, sí, van a sumar los 50 participantes a sobrado.
1: Entonces, ah, todos la gente que va a los talleres, súmanse también al concerto.
2: Sí, efectivamente.
1: Es tremendo entonces, ¿no?
2: Sí, creemos que va a ser muy bonito. Hay un perfil de participantes hermosísimo, desde nenas de 8 años hasta personas de 69. Creo que va a ser súper bonito. Y estamos muy emocionados, ¿sí?
1: Creo, María, eso sé que os talleres tiñan xa esgotado as plazas ou non.
2: Sí, sí, no primeiro día esgotaronse a primeira quenda, tivemos que abrir outras 25 plazas máis e tamén, o segundo día prácticamente quedaron esgotadas.
1: E polo que dís, xente xoven, xente moza, rapaces, sí, idade media, idade tamén avanzada, non sei se dicirlo así, o sea, un conglomerado de, digamos, do cidadán de Compostela, non?
2: Por decirlo así. Sí, a verdade é que estamos moi emocionados, moi agradecidos pola recepción da proposta, tanto dende o Concello, non, que a apoiaron por segunda vez esta iniciativa, e sobre todo pola resposta do público, que cando se saca a rúa, a resposta é sempre maravillosa, pero agora que como traelos a estes obradoiros, tamén foi unha resposta inmediata prácticamente.
1: Ya. Sí, sí. Xa, xa. Quería preguntarche, digamos, as persoas que participan nos talleres, é necesario que teñan experiencia previa en música, en outra disciplina, en danza ou teatro, ou non?
2: Pois non, a verdade que non.
1: Os talleres xa, digo que tens que facer, non?
2: Sí, é de iniciación total, e tamén quisemos dar precisamente esa opción a alguén que alguna vez dixo, jo, a mí me gustaría me tocar algo, ou a mí o que me gusta é ler, bueno, con todo eso podes facer algo, seguro. E ademais, estes 4 directores teñen moitísima experiencia xa en outros obradoiros, en crear orquestras por todo o mundo, e pequenos ensembles teñen moitísima experiencia. Estamos moi orgullosos de contar con un espacio de traballo seguro, o sea, un entorno super agradable de creación, e non é necesario ter nesta ocasión coñecementos previos, porque todos temos corpo, todos temos voz, ben, e mal será que non se poda.
1: Ben. Bueno, logo tamén, bueno, logo participas, digamos, no concerto final. Non sei, por exemplo, María Xosé, si no concerto, non, estamos a falar da importancia, non, que xoga o papel da improvisación nas artes, por decirlo así. Non sei se a parte do público tamén pode formar ou achegar formar parte da creación.
2: Pois mira, hai sinais para o público tamén.
1: Sí?
2: Sí.
1: A ver, explica, por favor.
2: Bueno, hai algúns sinais que involucran, que poden asente involucrar ao público, sí, si o grupo de interacción decide.
1: Non solo palmas, ¿no?
2: Non sei se decirlo así. Non solo palmas. Entón, por eso digo que creemos que é unha ferramenta moi inclusiva, moi gratificante, tanto para o que tanto que está no escenario como fora. E, bueno, creemos que vai ser unha experiencia moi bonita. Como digo, o perfil é moi variado, non só de idade, tamén de disciplinas. Temos xente que trae instrumentos tradicionais, como que el arpa, xente que trae pues, un baixo eléctrico, xente que ven con texto, con poesía, con xente de danza contemporánea. Bueno, creemos que pode ser realmente algo singular.
1: Moi ben. E ti, personalmente, como violinista, que che reporta? Mas unha violinista, bueno, moi coñecida e recoñecida, ¿no?, entre nós. Que che reporta, digamos, o que é a improvisación, por decirlo así, ¿no?
2: Pois mira, para min descubrir este tipo de linguaxe artística que xa eu pertencía a unha orquesta anterior que hubo en Galicia que se chamaba Omega, Orquestra de Música Espontánea de Galicia, sí, que foi un pouco pioneira neste tipo de creación, de improvisación a través de conducción sexual, non? De dirección sexual. A raíz de aí, con outros compañeros da orquesta, creamos un cuarteto de música improvisada con instrumentos de corda, non? Sendo tamén un pouco, desvido un pouco vanguarda a nivel nacional, porque nos vimos todos de tradición clásica e de repente facer estas músicas experimentais, traballamos moito durante moitos anos nesa linguaxe, e bueno, e sí que nos consolidamos aí un pouco como cuarteto deste ámbito un pouco de referencia. E agora, co Soul Painting, que é un pouco retorno a toda esta bagaxe que tiñamos nas linguas de vanguarda e de improvisación, pois para nós é maravilloso. O sea, para mí, en particular, sobre todo as persoas que vimos de formación clásica, ¿no? que estamos aí sempre, bueno, pues moi pendientes da partitura, de ser o máis rigurosos posible, de repente ábrese un campo novo de interpretación, de creación, na que ademais a todos nos pasa o mesmo, que aparte nos é moi sano, que, por exemplo, aquí o error na improvisación non é algo que se penalice, claro. É algo ao que tens que enfrentar e crear a partir de eso, ¿no? O sea, tens que volcar ya a viravolta.
1: A ver, entender a tua proposta. Claro, como é a flexibilidade, ¿no? da música, ¿no? Por decirlo sí. así. ¿No?
2: Sí.
1: ¿Cómo percibe el público?
2: ¿Cómo percibe el público?
1: Claro.
2: Pues la verdad es que muchas veces yo creo que subestimamos al público en general, porque nos achegamos a determinados sitios, o mejor, con prejuicios, venga, sigue pasando esto. Porque bueno, si vas a un centro de arte contemporáneo, como se nos han pasado aquí en Compostela, que orquesta, somos un centro residente un par de años,
1: sí,
2: y, por ejemplo, os nenos fliparon, encantó, y fueron os concertos didácticos mellor valorados dos últimos tempos, porque las enquisas que nos chegaban, porque é moi participativa, ¿no? Como estudio. Pero cando vamos a un sitio que non necesariamente ten que ser este contexto de vanguardista ou tal, sino simplemente, pues, a mellor temos feito propostas en lugares máis pequenos ou tal, a xente encanta, oye. É que é tan vivo o que acontece, estás vendo todo o que pasa, que ninguén se extraña de algunha sonoridade fora pouco do común, ou de que non haxa unha letra entendible, ou a verdade é que funciona moi ben.
1: Sí. Bueno, pois nada, simplemente convidar os que nos están oindo, os cidadanos de Compostela e toda a área metropolitana, que se sumen a este segundo encontro internacional de Sound Painting, que comeza hoxe, precisamente claro, pola tarde, co seu primeiro concerto, non? De agora guerrilla,
2: Sí, eso é.
1: Nas crechas, ose nas crechas, entendo, non? As 9.
2: Eso é, sí, vale. A porta das crechas, aproveitando...
1: O tempo,
2: Sempre temos plan ben por de todo, pero bueno, creo que este ano necesitamos plan C pola excesiva calor casi.
1: Sí, bueno, é certo. Pero bueno, hoxe vaise, ainda que vai a subir o termómetro a 30 nas horas centrais agora, más 9 da noite seguramente que xa podemos ter un refresquiño ali e disfrutar desta actividade a primeira dentro deste encontro, repito, que se completa durante o que queda de semana ata o venres, e o venres a 7 na Casa das Máquinas, en Galeras, aí ese concerto da Orquesta Galega de Liberación, cos artistas convidados e cos participantes nos talleres, vamos, que vai a ser un macro concerto aí na Casa das Crechas.
2: Iso é.
1: María Xosé Pámpano, graciñas por este ratito, que vaya moi ben.
2: Pois igualmente, moitísimas gracias a vos.
1: Unha aperta, moi bo día.
2: Unha apertiña, chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.

0: Music.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: camino de las 8 y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se puede estar, vengo. Da gusto estar aquí o sol, que nunca ante moito.
0: No se respira, se ven, ¿no?
1: Sí. E máis, tiñemos que ir a empezar a novena do Carmen, que é o día das 6, pero parece ser que o cura que está enfermo, que non sei que lle pase, non hai novena. Bueno, estamos así, bueno, eu que
0: vai,
1: sei.
0: Home,
1: no, vale, decimos para atrás en vez de ir para adiante.
0: O que non pasa en Bastavales non pasa en ningún outro sitio,
1: no, eso é verdade. Eu faço un chamamiento, que hai moitos curas aí por Santiago, por Roma, que mandan un para aquí, que era máis para a novena do Carmo.
0: Home, claro, home, claro.
1: Falta grandir, mame, porque os que somos vellos así de certa edad, pois extrañámonos moito disso, home. Poñíanse as bandeiras, a galega, a mala outra, e botábamos unhas bombas por onde decir foguetes, e bueno, pero era unha alegría grande. A semana do Carmo, e ora acabouse todo, vaya por Dios, bueno. Bueno, mas vamos á música, que se non pasou o tempo.
0: O tempo vai pasar igual, pero bueno, imos con
1: ela. Bueno, pero mira, xa outro día me dixe, xermo, non, logo estás moi apurado, que non sei que sou igual. Bueno, mira, eu queria que non sei se a teredes, home, é de Manolo Couto, sabes, porque queria escoitar esa de do código de Celestino, ese que roubaron na catedral.
0: Sí.
1: Porque pareceme que fixo ante 15 anos que fixeron ese roubo.
0: Xa, como pasa
1: sí,
0: o tempo?
1: Sí,
0: do
1: outro mal uniformado, pero pareceme que hai 15 anos,
0: Madre mía.
1: É Manolo Couto, eu teño casete, porque precisamente falei con ele unha vez, bueno, así polo teléfono. E teño...
0: Pasa que de Manolo Couto só temos unha, do can, a única, non temos máis.
1: A do perro. Bueno, sí. Bueno, pois... pois mira, entonces eu vou cambiar aos meus amigos os panchos, e a que me gusta a mí, se si tú me dices, ben.
0: Lo dejo todo, moi ben.
1: Eu quería escoitar ese por exame, precisamente, porque é verdad... O electricista tamén foi ben parvo. Podía roubar os cartos, roubar o raio do manuscrito. Pero bueno.
0: Cousas da vida.
1: Cousas da vida. Xa decía o señor Castelao. Cousas da vida.
0: Sí.
1: E decía Don Quijote. Cosas veredes, amigo Sancho.
0: Vemos. E cousas que non pensabades ver, tamén.
1: Sí, parece que estou vendo aquí pola veiga, pola leira, con un seu cabalo, no rumiante, o xará. Enchupándose en un seu burro, dixen,
0: cosas veredas. Bueno, para que lle dedicamos os panchos? É que se corta, se corta.
1: Marcelina, que vai facer o seu correspondiente itinerario para ver se... A ver se compón algo, a ver se podemos ir, se quer, a día do Carmo a misa, xa que non hai novena, pois...
0: Pois polo menos ir ese día, non?
1: Pero eu tampouco non lle vexo moito xeito, xa sei que me van criticar, porque o que te escoitando, pero... Lunes, diz que empeza lunes a novena, pero se vai abrir xa o Carmo, pero pa lunes é que non fajan nada.
0: Non é novena, claro, eso.
1: Ah, eso non é nada, agora perdeuse todo o cariño aos santos e todo, non hai nada que facer, Bueno, digo eu, pero eu non son preparado tamén para iso, Falo por falar, embalo-me, como digo outro. Gracias a quem me aguanta, se eu me que... Bueno, é que sea por moito tempo. Bueno, Susana, deixámoslo para a semana que vem, senón acabamos o pergamino hoxe.
0: Bueno, pues se tú me dices ben, lo dejo todo, pues panchos, poñemos xa aquí, e nada, paciencia, non queda outra.
1: Sí, paciencia, pero...
0: Que é la madre de la ciencia.
1: Eso, é mellor, se hai outro refrán, pero agora non é para botar todo o rato.
0: Cuídate moito, Manolo, gracias.
1: No, digo de mitad del nada máis. Con paciencia y saliva el elefante a la hormiga. Pero bueno, ala, hasta la semana que viene.
0: Ahí os deixamos, graciñas, chao.
1: Gracias, Susana.
0: A ti, Manolo.

0: Gustasme moitísimo.
1: E ti gustasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
2: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: ti. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. Radio Voz.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.